Banjska 35, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911. www.antenana5.mk. Regulatorno telo Agencije za audio i audiovizuelne medijumske usluge.

0: Novo Manastir.
1: Antena Pet Radio Sesija za opštonarodna muzička antidepresija.
2: Antena 5 Radio Network.
3: Naša tradinešna praznična muzička gozba, kje vi je sasladan, so...

Në vendin e shëndet Andrew Gold kushtu shtapën së Lonely Boy. Vo 91-a Rick James e legua të dili ka Tania Hijazi si u apseni vo Hollywood por adi napad së smërtonos në oružje, më tretiranje i čuanje vo pritvor 24 godišna devojka. James ka bide oslobodan so kaucija od 1 milion dolari. Vo 86-a Peter Cetera doađa na prvoto mesto na amerikanskata lista so pesnata od filmot Karate Kid Tordel The Glory of Love. To je posledno to nešto za današnje muzički vremeplov.